kap tak chu rahi rahungi film ne git ko knang skana man gen wan muhammad ajis aruni dul ni ranga pa git ong nga mitwa bul na ja.